0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kjes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka,
2: koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Kolovoz 2026.

ti ćeš imat sve što si htjela, kuću kraj mora s prozora dva, u garaži limuzinu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

lica ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

0: moju pjesmu ne čuje.
1: 92.8 Radio Lošinj.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile. Jer ljubavi, treba ti ljubavi za to.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca, na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslje podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vidjeli se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu, te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
5: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
6: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
5: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
7: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
5: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
8: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
5: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
9: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
5: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
0: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom. Ministarstvo tvrdi da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
2: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
10: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
11: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje naše najvažnije tržište.
10: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
12: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
10: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
11: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
10: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
0: Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama, potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraje i na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružene. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države.
1: Jutarnja kronika.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
2: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
13: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
14: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
13: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
14: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
13: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
15: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
13: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovrko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
17: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
16: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobjedila je utrci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marina Blodek plasirala se u polufinale utrke na 800 metara.
4: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
16: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje je završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash stolnoteniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevi stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županja i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Park kraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj i Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevi stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoji popodnevni pljusak s grmljavinom, moguće je ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene naoblake. U noći i ujutru može biti i malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, pod Novelebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
1: Oglasi.
19: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank.
20: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
21: Igor je s vama u nastavku dana.
22: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 21 minuta, utorak je 11. kolovoza. Već je jako, jako vruće odmah ujutro. Mi malo do John Mayera i Clarity za dobro jutro i uz jednu kavicu.
23: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati i 45 minuta, utorak je 11. kolovoza, mi smo već na temperaturi od 26 stupnjeva, poprilično je vruće odmah rano ujutro, relativno vlage na 69%, tlak zraka na 1015 hektopaskala. Na našem sjevernom Jadranu nakon sunčanog jutra od sredine dana povremeno umjerena na oblaka, kažu. Uglavnom u Istri lokalno jači razvoj oblaka te pljuskovi s grmljavinom, u noći i ujutro burin, potom slab do umjereni sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17. unutrašnjosti Istre, da nam je bar tako, do 28 stupnjeva na obali. Najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. U 8 sati kratke vijesti prvog programa Hrvatskog radija, do tada glazba, bit će tu Jamiroquaia, George Michaela, a otvorit ćemo uz Black Pumas i Colors.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i stotine ranjenih. Ruševine zgrada još se pretražuju, poče se crna statistika i dalje mijenjati. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
1: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
0: Rusija je i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu u Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđenih. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i tako dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Iz naše zemlje, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. MOST pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne. Uoči toga, u 10 sati, MOST će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret pak predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom ili javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao i fond, i nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu ona tijela koja provode inspekcijski nadzor. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavoga dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: 92.8.
6: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
7: Bellissimo, bellissimo, 8 sati i 5 minuta. Dobro ti jutro, utorak je 11. kolovoza, idemo dalje u Skupi. Come to me.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Može.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro, dobro jutro, 8 sati 32 su minute, mi smo već na 28 stupnjeva, krenuli smo jutro s onih 26, relativna vlaga je na 65%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam burica 2 metra u sekundi. Danas, kažu da nas sunčano jutro očekuje, od sredine dana povremeno umjerena na oblaka. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nam je sve ok. Izvanredni prometni događaj u cestovnom prometu, vozilo u Kovaru, teretno vozilo na autocesti A7 na izlaznom kraku Čuvaraškurinje u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Uglavnom sve vijesti na portalima su o toplinskom valu u Europi koji je oborio niz temperaturnih rekorda. U Slovačkoj je izmjereno čak 42,2 stupnja Celzijeva. A zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava počeli su se pojavljivati predmeti koji su desetljećima bili pod vodom, uključujući i ostatke brodova iz Drugog svjetskog rata i čak kosti mamuta. U 9 sati imamo lokalne vijesti, Katarina ih priprema. 9.30 vijesti na talijanskom, 9.45 informacije za goste na njemačkom jeziku, u 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, budete s nama i u 10.30 imamo jedan blic razgovor. Biti će tu Michael Strižić, basist u bendu Drop Dead Poppies iz Toronta. U 12 sati imamo još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah idu i naše lokalne vijesti, 13.20 Arhipelag. Glazbeni Arhipelag. Kod James Bond. Oglasi i čestitke 13.30 i naša središnja informativna emisija Kronika dana u 14.30 minuta. Idemo još malo nastaviti sa dobrom glazbom, jutarnjom glazbom. Nadam se da ste kavu popili ili se mučite sa aparatom za kavu. Idemo uz Wonderful World dalje. Dalje.
1: Da, Laganini.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
5: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sve ča su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
0: 8 sati 44 minute, idemo malo baciti oko što se to piše po portalima danas. Ako imate nekakvu viralku zajaviti, 099-303-0800 na WhatsApp nam pošaljite slobodno. Pa krećemo od Novog lista, njihove naslovnice: imaju posao, ali sve teže žive od svoje plaće. Imati posao više nije nužno dovoljno za normalni život. U Hrvatskoj sve veći broj zaposlenih ulazi u kategoriju takozvanih radno siromašnih. Ljudi koji rade primaju plaću, ali nakon stanarine, režija, hrane i ostalih troškova jedva uspijevaju pokriti mjesec. Poseban problem predstavljaju niske plaće i nesigurni oblici zaposlenja, dok su troškovi života posljednjih godina snažno porasli. Paradoks je jednostavan, kažu. Čovjek radi puno radno vrijeme, ali mu na kraju mjeseca ostaje premalo da bi mogao normalno živjeti, štedjeti ili podnijeti neki veći neplanirani trošak. Jedan o putovanjima: ako putujete izvan Europske unije, na granici ćete možda provesti puno više vremena nego do sad. Novi europski sustav i ESA Entry Exit System bilježi ulaske i izlaske državljana zemalja izvan Europske unije uz registraciju biometrijskih podataka. Problem se posebno osjeti na velikim europskim aerodromima. Prema podacima koje prenosi Indeks, šef glavne zračne luke u Rimu upozorava da je novi sustav vrijeme potrebno za prolazak granične kontrole za britanske putnike gotovo utrostručio čak i nakon određenih poboljšanja. A rezultati su duže čekanja, gužve i putnici koji zbog kontrole mogu zakasniti na let. Dakle, ako ovog ljeta putujete, možda nije loša ideja na aerodrom doći malo ranije, jer eto, digitalizacija ne znači i brža granica.

Jedna nogometna za NK Rijeku. Rijeka dovela Nikolasa Matića iz Stuttgartove škole. Mladi hrvatski reprezentativac koji riječki klub stiže iz omladinskog pogona njemačkog Stuttgarta. Rođen je 2008. u Njemačkoj. A ima hrvatsko državljanstvo, igra na poziciji desnog beka. Stuttgart je stigao još 2019. godine, a kroz mlađe kategorije njemačkog kluba skupio je gotovo 50 nastupa. Malo ćemo se dotaknuti i Elona Muska. Kaže Elon Musk da su Sjedinjene Američke Države sigurnije od Europske unije. Ne znam šta uspoređuje. Ukupni kriminal, nasilje, ubojstva, krađe ili neki drugi pokazatelj. Jedna od najčešće korištenih brojki je stopa ubojstava, a upravo tu Sjedinjene Države tradicionalno stoje znatno lošije od većine europskih zemalja. Problem je u tome što Europska unija nije jedna država, pa se kriminalne statistike između pojedinih članica međusobno jako razlikuju.

0: A ako danas nosite široke hlače, budite na oprezu. Široke zarine hlače postale su viralne nakon što su se društvenim mrežama počele širiti snimke žena koje su se spotaknule i ozlijedile noseći ih. Jutarnji navodi da je na TikToku bilo više od 2000 videa povezanih s tim fenomenom, a hlače su dobile nadimak smrtonosne hlače. Eto, to bi bilo od viralnih vijesti što se danas piše po portalima. Mi ćemo nastaviti dalje s glazbom u 9 sati lokalne vijesti s Katarinom.
1: Radio Jadranka.
2: Tvoj ritam otoka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Devet je sati, ovo je naša jutarnja informativna emisija. U Malom Lošinju otvara se izložba Fotografija more autorice Leonile Kružić-Torbar. Izložba donosi autoričin pogled na more kroz fotografiju, a posjetitelji će imati priliku razgledati njezin fotografski opus. Otvorenje izložbe održat će se danas s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Također u Malom Lošinju počinje drugi pijanistički festival Lusino, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi u organizaciji Zajednice Talijana Mali Lošinj. Prvi nastup pripada pijanistici Giulii Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Koncert Giulii Contaldo održat će se večeras s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ljubitelje klasične glazbe također očekuje koncert ansambla Berliner Noten u sklopu 51. Osorskih glazbenih večeri. Ansambl koji okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera. Koncert Berliner Noten održat će se danas u Osorskoj ex-katedrali s početkom u 21 sat, a ulaznice kao i uvijek možete pronaći na osorfestival.eu. Sutra nas također očekuje projekcija filma Fiume o morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom. Film je dijelom sniman na hrvatskom, a dijelom na fiumanskom jeziku, te ima engleske titlove. Projekcija se održava u sklopu programa Kine Dot i O Tok Tok Tok u suradnji s teatrom Poco Loco, teatrom Cirkus Punkt i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj. Projekcija počinje sutra u 21 sat u Captain's Villi. Sutra se održava Pomorska večer, koja donosi program posvećen moru i pomorskoj baštini. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, ponude lošinjskih lokalnih proizvoda te izloženi stolovi i eksponati maritimne baštine. U ponudu će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima. Program počinje sutra u 19:30 na Trgu Republike Hrvatske, a u kasnim večernjim satima slijedi koncert Gustafa od 21:30. Srijeda, 12. kolovoza, odnosno sutradašnji dan, donosi nam dvije atraktivne astronomske pojave. Djelomičnu pomračinu sunca i maksimum meteorskog roja Perzeida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Pomračinu sunca biti će vidljiva i iz Hrvatske, a posebno dobri uvjeti očekuju se na Kvarneru i u Istri, gdje će mjesec u trenutku maksimuma prekriti gotovo 90% sunčeva promjera. Na riječkom području pomračina počinje u 19:27, maksimum je u 20:11, a završava u 21:08. Kako se sve događa vrlo nisko nad obzorom, najbolje će biti pratiti s mjesta s otvorenim pogledom prema zapadu. A kada se nebo dovoljno zamrači, počinje drugi dio spektakla. U noći sa srijede na četvrtak Perzeidi dosežu svoj maksimum. Meteori nastaju kada Zemlja prolazi kroz trag čestice koja je za sobom ostavila komet Swift-Tuttle. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i 50 do 100 meteora na sat, a najviše ih se očekuje tijekom druge polovice noći i pred zoru 13. kolovoza. Dakle, sutra navečer pogled prema nebu. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je na 28 stupnjeva Celzijevih, relativno vlaga na 65%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam burica 2 metra u sekundi. Idemo do prognoze za Jadran za nautičare, koja počinje upozorenjem. Još u početku pod Velebitom u noći i drugdje mjestimice udari bure 35 do 40, u noći pod Velebitom do 55 čvorova, mogući su neverini, uglavnom poslije podne. Kako nas vrijeme očekuje za prvih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, poslije podne na srednjem južnom Jadranu do 18 čvorova, uz obalu sjevernog Jadrana bura 6 do 16, pod Velebitom do 20 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 9 sati je 5 minuta, u 9.30 vijesti na talijanskom jeziku, do tada glazba Hootie and Blowfish, Only Wanna Be With You.

0: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
1: 9:15, to su bili Pearl Jam i Sirens. Imam jednu obavijest, Cesta Rijeka. Obavještavamo vas da će se dana 13.8. u vremenu od 1 do 3 sata provoditi ponovo testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Dakle, prek sutra.

0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...

0: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.
1: Je 23 minute, nadam se da ti je ovo jutro lijepo teče. Uz Radio Jadranku do vijesti na talijanskom jeziku idemo uz Ricky Martina, ali prije toga Craig David i

0: Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja je ona premijera Andreja Plenkovića, koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati i, kako prenosi HINA, riječ je o video sastanku. A još jučer, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga, upravo u ovim trenucima trebala bi početi njihova konferencija za novinare na kojoj će predstaviti planirane korake. Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojičić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo:
3: još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Reagirao je i Blok umirovljenici zajedno i on je zatražio ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.
4: Vijesti.
0: Iz svijeta, 164 poginulih. Najnovija je crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava rasti. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
3: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, no poslije podne je moguć pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj ritam otoka.
7: 10 sati je 5 minuta, danas je utorak i 11. kolovoza. Dobro ti jutro. Tko je sve znao za tone opasnog otpada koji je stizao u Liku? Građani su godinama upozoravali na kamione ilegalni dovoz otpada. A šta reći? Idemo dalje uz glazbu, idemo se malo razgibati uz Scatman Johna i Scatmana.
4: Dobro jutro uz Radio Lošin. Skaparabaju pinju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju ljubavnju lj

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj.
4: Deset sati je i 20 minuta, nećemo odmah nastaviti s glazbom, malo ćemo zastati. Danas je 11. kolovoza, datum koji je prije točno dvije godine za Mali Lošinj postao jedan od najtežih u novijoj povijesti. Na današnji dan u Malološinskoj luci dogodila se strašna nesreća na trajektu Lastovo. Bilo je oko 3 sata poslije podne, kad je tijekom radova na brodu na članove posade pala teška ukrcajna rampa. Tri pomorca izgubila su život, poginuli su Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić, dok je još jedan član posade teško ozlijeđen. Tragedija je duboko potresla Mali Lošinj, Jadroliniju, pomorsku zajednicu, cijelu Hrvatsku. Dvije godine kasnije njihova imena i dalje su dio sjećanja na taj tragični događaj. I zato danas, evo, zastanemo na trenutak, prisjetimo ih se. Boško Kostović, Marko Topić, Denis Šarić. Tri pomorca koja tog dana su otišla na posao, ali nikad se više nisu vratili svojim obiteljima. Neka im je mirno more.

10:45, naše druženje se uskoro bliži kraju. Temperatura nam je na 32 stupnja, relativna vlaga na 48%, tlak zraka na 1014 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi. Mi smo u više navrata govorili da je naša emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja na pauzi do 22. rujna. Ali mi i dalje povremeno dobijemo poneku poruku, poneko pitanje. Pa ćemo ih malo i pročitati. Netko je skoro oko izgubio, tako malo dramatično možda, ali tamo na nogostupu, što bi bilo ispred Hajduka, je neko bilje, raslinje koje se proširilo lijepo u glavu stanovnika, prolaznika. Jučer smo dobili isto jedan zanimljiv mail. Danas sam svjedočila prizoru da su se sa jahte usidrene blizu obale odmah do plaže u zaljevu Martinšica na Cresu ispustile fekalije dok su se djeca i ostali turisti kupali par metara dalje. Navodno to nije prvi put i mještani se bune, no ništa se ne poduzima jer je pitanje odgovornosti za kažnjavanje takvih postupaka nedovoljno regulirano i nejasno. Nastavlja, no nije to slučaj samo sa tom plažom, nego nažalost i drugim plažama na otoku Cresu, pogotovo onim nepristupačnijim i Lošinju. Nepoznavajući zakonsku regulativu i uloge pomorskih redara, lučkih uprava, gradova i slično, no zabrinuta za naše jedinstveno i čisto more, apeliram da se nešto poduzme po tom pitanju. Sigurno nisam jedina, jer sigurno je puno otočana zabrinuto za svoj kraj, obalu i more, no njihov glas se slabo čuje. Nadam se da ćete barem vi, misli na Radio Jadranko, imati sluha za ovu problematiku i uputiti poziv onima koji mogu nešto poduzeti da se takvo što spriječi. S poštovanjem, Vladimira. Pa eto, ja se nadam da je netko čuo. Oglasio se predsjednik udruge Eko Kvarner, koji je ponudio svoj odgovor s tim problemom. Prvi puta smo se pozabavili još 2005. godine, kada je državni tajnik za more bio kapetan Babić. Nažalost, država koja jedina može riješiti problem nema ni malo volje ni namjere da ga riješi.

0: A iza nas je još jedan tjedan sa prilično ozbiljnom prometnom statistikom na području Primorsko-goranske županije. Policija bilježi 151 prometnu nesreću, 15 težih i 136 lakših. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala, 14 osoba zadobilo je teže, a 32 lakše tjelesne ozljede. Materijalna šteta procjenjuje se na gotovo 300 000 €. U nesrećama je sudjelovalo i 76 stranih državljana, 4 pješaka te 7 alkoholiziranih vozača. Policija je tijekom tjedna alkotestirala 343 vozača, kod njih 25 izmjerena je koncentracija alkohola veća od dopuštenih 0,5 grama po kilogramu, dok su 3 vozača alkotestiranje odbila. Zanimljiv je podatak o dobi alkoholiziranih vozača. Najviših je bilo starijih od 35, čak 15. 10 ih je bilo u dobi od 25 do 35, a 6 između 18 i 25 godina. Najveća koncentracija alkohola, čak 2,10 promila, izmjerena je 8. kolova za navečer u Ravnoj Gori kod 66-godišnjeg vozača. Zbog prekršaja policija je predložila novčanu kaznu 1500 €, ali i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 6 mjeseci. I zato, bez obzira bili domaći, bili na godišnjem, alkohol i vožnja jednostavno ne idu zajedno. A sad ćemo malo promijeniti temu, okrenuti se glazbi. Ja vas pozdravljam i hvala vam na društvu ovog prije podneva. Od 11 sati za vas je tu Karlo i njegov odabir glazbe. Uživajte u nastavku programa Radio Mali Lošinj, Radio Jadranke.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: sam zapravo ja.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: 11 sati točno otkucalo. To je samo jedno jasno. Prijavio se Karlo Hoffman, odjavio se Igor Borić prije nekoliko minuta. Dobar dan Lošinj, kako smo? Osim što je užasno vruće vani, inače sve je dobro, više manje. Utorak 11. kolovoza, plovimo kroz ovaj kolovoz i dalje. Ljeto je, vruće je, ti ostani uz Radio Lošinj. Idemo odmah s jednom ljetnom bangerčinom. On je Bob Sinclair koji je pozvao Garya Nestu Pija da mu pomogne otpjevati ovaj mega ljetni hit. Mi smo svi Love Generation, a ti ostani uz tvoj ritam otoka. Ja sam Karlo, s tobom sve do iza 15 sati. Bok, bok.

toliko pozitive u jednoj pjesmi. Točnije u 3 minute. Malo ćemo zakrenuti ritam na Men at Work i Who Can It Be Now.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.
3: 11.11 je točno, dobar dan još jednom iz studija i režije Radio Lošinje, Radio Jadranke. Moje ime je Karlo, ugodno se smjestite i opustite uz naše valove. Sutra pogled u nebo, večer, stiže nam večer koju ne vrijedi propustiti. Ovaj tjedan očekuju nas čak 2 nebeska spektakla i to sve u jednoj istoj noći. Prvo nas očekuje pomračina sunca 12. kolovoza, odnosno sutra, a posebno je zanimljiva zbog toga što će se odvijati neposredno prije zalaska sunca, zbog čega se cijeli prizor može činiti dramatičnijim. Evo kad sve kreće, mislim, to je potpuna pomračina, iako se iz Hrvatske vidi djelomična pomračina, tako smo sad postavljeni. Točno vrijeme, okvirno, početak je oko 19 sati 24 minute, maksimum koji će se vidjeti je oko 20 sati, a sve će završiti vrlo brzo, već oko 20 sati i 18 minuta. Prvi kontakt nastupa u Zagrebu, odnosno tamo će se to najbolje vidjeti. Kod nas treba gledati pa oko 7.30 će se to zapravo i najbolje vidjeti. Naravno, treba naglasiti kako sigurno promatrate pomračinu sunca. Uvijek imajte na umu nekoliko stvari. Najvažnije je da se sunce nikada ne smije gledati golim okom, niti kroz dalekozor ili teleskop bez odgovarajućih zaštitnih filtera. Dakle, ako imate pri ruci certificirane naočale ili filtre namijenjene promatranju sunca, tako bi bilo najbolje. Obične naočale čak ipak također nisu dovoljne. E, onda nakon pomračine sunca, nakon tog spektakla oko 19.30, vrijedi ostaviti pogled uparen u nebo jer će njime proći najpoznatija kiša meteora Perseidi, odnosno u nas poznato kao suze Svetog Lovre. Roj meteora, kako se nazivaju još Perseidi, svake godine prolaze nebom u kolovozu, a nastaju kada Zemlja prolazi kroz trag sitnih čestica koje je za sebe ostavio komet Swift-Tuttle. Vrhunac je upravo zagledati suze Svetog Lovre, kao što sam i rekao, sutra u noći s 12. na 13. kolovoza. Vrlo dobri su uvjeti za sutra, nema jake mjesečine koja osvjetljava nebo, a najviše se meteora očekuje tijekom druge polovice noći i pred zoru 13. kolovoza. U idealnim uvjetima, kažu ljudi, moguće vidjeti 50 pa sve do 100 meteora na sat. Fantazija. Tako da sutra nađite lijepo mjesto u prirodi, naravno ako vas ovo zanima, i pogled u nebo od 19.30, kao što smo rekli već, prvo pomračina, djelomična pomračina sunca, a onda kad zađe sunce ćemo gledati i Perseide, odnosno suze Svetog Lovre. Tako da jedan spektakl nas očekuje sutra 12. kolovoza. A kad sam već o zvijezdama pričao, svoju zvizdu slidi i Oliver Dragojević. Ostani uz tvoj ritam otoka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: I 11.30 je gotovo, već se družimo pol sata, nadam se da ste dobro. Pogled na top listu. Mati Cvek sa singlom Dvoje mladih i ovoga tjedna predvodi službenu listu radijskih emitiranja. A ta pjesma zapravo je pjesma napisana još prije 15 godina, ali Matija je za nju čekao pravi trenutak i čini se dobro odlučio. Singl je već četvrti tjedan za redom na samom vrhu i ne pokazuje neke znakove usporavanja. Drugo mjesto ponovo je pripalo Jakovu Jozinoviću i pjesmi Ja volim, koja je već pola godine boravi u top 3, ja mislim, najemitiranijih. Odličan radijski rezultat i treće mjesto ovoga tjedna ostvario je Marko Kutlić, čija se balada Probudi me nakon melodija Jadrana profilirala zapravo vrlo dobro i već duži period drži top 5. Sada je na trećem mjestu. Cvek, ok, da, klasični Cvek sa pjesmom Dvoje mladih, opet dosadnjikav. Pa prije te dosadnjikave pjesme koju ćemo poslušati i Marko Kutlića, koji inače izvrsnu pjesmu ima, poslušat ćemo Silente. Najnoviji Silente koji donosi pjesmu Prije ili kasnije. Ali prije ili kasnije, prije toga ću reći da Marko Kutlić ovaj tjedan dolazi i tu kod nas, odnosno točnije u Veli Lošinj. Imaće nastup u petak 14.8. Garden Inn. Stolovi nestaju, načuo sam kao blesaj, pa ako vas to zanima, pročekirajte sve o tom koncertu na društvenim mrežama i ulovite svoje mjesto već danas. Kako smo onda rekli, Marko Kutlić, Probudi me, Matija Cvek i dosadnjikavih Dvoje mladih, a prije toga jedan novi Silente da nas malo razdrma, prije ili kasnije.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao hitan sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, no dio ih je već najavio da se neće odazvati. Ne dolaze SDP i stranka Možemo, kao ni zastupnica Centra Marijana Puljak, koja je poručila:
1: nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao Most, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da korupcija uz to što osiromašuje građane i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšega glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
2: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Reagirao je i član vladajuće koalicije Domovinski pokret. Predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo:
5: još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz bloka umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.
6: Vijesti.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,4 prema Richteru koji je jučer pogodio Kolumbiju. poginulo je najmanje 164 ljudi, a tisuće spasilaca tragaju za preživjelima u ruševinama stambenih objekata u gradovima Kaliju i Pereiri, kao i tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Goran Ivanović.
6: Nakon potresnih scena razaranja u Kolumbiji traje utrka s vremenom u traganju za preživjelima. Dok se iz morske službe bilježe nova snažna podrhtavanja tla, hitne službe uz pomoć teških strojeva raščišćavaju ruševine, a neki od volontera i rukama otklanjaju ostatke građevina. Vatrogasni zapovjednik u Kaliju Pedro Ramirez potvrdio je da su iz ostataka jedne od višekatnica nakon 16 sati rada izvukli troje preživjelih.
7: Pogođeno je nekoliko dijelova grada gdje bilježimo strukturna oštećenja na objektima. Među najteže stradalima su bolnice i škole. Na teren smo poslali cijelu vatrogasnu postrojbu sa svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom. Raspoređeni smo po sektorima, pokušavamo se probiti do svakog naselja i pretražujemo ruševine u potrazi za preživjelima.
6: Samo u Kaliju nestalima je proglašeno gotovo 200 ljudi, a mnogi preživjeli prisiljeni su ostati pod vedrim nebom jer su ostali bez svega. Slično je i u drugim gradovima na zapadnu zemlje, kao i u ruralnom području Čoko, koje je poznato po proizvodnji kave. Regiju je obišao i predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je obećao svu pomoć toj često zanemarenoj pokrajini.
7: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
6: U Kolumbiju stiže i međunarodna pomoć. U spasilačke ekipe iz Ekvadora i drugih južnoameričkih zemalja financijsku i medicinsku pomoć odobrio je Washington. Europska unija aktivirala je satelitski sustav Copernicus kako bi spasilačkim timovima olakšala lociranje srušenih objekata u teško dostupnim šumskim područjima.
0: Rusija je i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca.
8: Vijesti.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. 4 osobe, od kojih su 2 bile lakše ozlijeđene, spašene su kasno sinoć s nasukane brodice kod Dugog otoka. Pomorska nesreća dogodila se sa sjeverozapadne strane otoka, kod rta Oključić. Stradale nautičare uspješno su evakuirali pripadnici Zadarske lučke kapetanije, a ozlijeđenima je odmah pružena pomoć. Na mjestu nasukavanja nema onečišćenja mora i okoliša.
8: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0. Uoči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje:
9: normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
0: Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos na našem drugom programu.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura. We'll be right back.
10: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
11: Lijepi pozdrav svima, ovo je naša podnevna informativna emisija. U Malom Lošinju danas počinje drugi pijanistički festival Lusino, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi. Prvi nastup pripada pijanistici Giulie Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Koncert Giulie Contaldo održat će se večeras s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje koncert Duo Cello and Piano, na kojem će nastupiti pijanist Antonio Čorak i violončelist Matej Ilčić. Na programu je glazba za klavir i violončelo. Koncert počinje večeras u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri večeras će nastupiti ansambl Berliner Noten, koji okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera. Na programu su djela Rossinija, Kreka, Schuberta i Farenka, a biti će izvedena i praizvedba skladbe Igra mora i osora Veronike Reuc-Drobnić. Koncert počinje danas u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali, a ulaznice možete pronaći na osorfestival.eu. Sutra slijedi i pomorska večer s programom posvećenim moru i pomorskoj baštini. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, ponuda lokalnih proizvoda te izložbeni stolovi i eksponati maritirne baštine. U ponudi će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima. Program počinje sutra u 19 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju, a koncert Gustafa slijedi od 21 sat i 30 minuta. Turistički rezultati na području grada Malog Lošinja i početkom kolovoza bilježe blagi rast. Od 1. do 9. kolovoza ostvareno je ukupno 190.548 noćenja, što je 530 noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno 0,28% više. Istodobno je ostvareno 23.147 dolazaka, što predstavlja rast od 1,37%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, njih 55.327, zatim Hrvatske sa 35.995, Njemačka sa 32.021, Italija sa 17.298, te Austrija s 12.955 noćenja. Prema vrstama smještaja najviše noćenja ostvareno je opet u kampovima, ukupno 81.185, dok su hoteli ostvarili 27.631 noćenje uz rast od 8,5%. Podaci se odnose na područje grada Malog Lošinja od 1. do 9. kolovoza ove godine. Sutra nas očekuju dvije atraktivne astronomske pojave, djelomična pomrčina Sunca i maksimum meteorskog roja Perzeida, poznatog kao suze Svetog Lovre. Pomrčina će biti vidljiva i iz Hrvatske, a posebno dobri uvjeti očekuju se na Kvarneru i u Istri. Na riječkom području počinje u 19 sati 27 minuta, maksimum je u 20 sati 11 minuta, a završava u 21 sat i 8 minuta. Kako će sunce biti vrlo nisko nad obzorom, najbolje ju je pratiti s mjesta s otvorenim pogledom prema zapadu. U noći sa srijede na četvrtak Perzeidi dosežu svoj maksimum. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i 50 do 100 meteora na sat, posebno tijekom polovice noći i pred zoru 13. kolovoza. Pomrčina sunca bit će vidljiva sutra, 12. kolovoza, a maksimum Perzeida, odnosno suza Svetog Lovre, očekuju se u noći sa 12. na 13. kolovoza. Ja sam Katarina i hvala vam na slušanju još jedne informativne emisije.
10: vrijeme i promet.
12: Trenutna situacija na našem području je 33 stupnja u zraku. Danas crveno upozorenje za visoku temperaturu. Ićemo do 35-36 stupnjeva. Najbitna je vlažnost zraka koja povisuje taj osjećaj topline za sada na 44%. Tlak zraka 1015 hektopaskala. Temperatura mora 27 stupnjeva. Danas do kraja dana pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka mjestimice, moguća kiša kod nas, teže za vjerovati, a more će biti malo do umjereno valovito.

0: Pogled na HAK, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet na važnim cestama te prilazima turističkim središtima. Na Krčkom mostu do sada problema nema, kao ni u pomorskom prometu, sve ide prema redu plovidbe, a ti nam javi ako nešto ne ide prema redu plovidbe na 099 30 38. Što želim ti sretan put uz Radio Lošin.
1: Radio Lošin.
0: Dobar vjetar u leđa večeras nam treba, pjevaju Prljavci. Ovo je live iz Arene Zagreb. Dobar dan, Lošinj.

0: srce mi se smije.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Radio Lošinj.
4: Danas, 11.8. prisjećamo se Gabi Novak. Prije točno godinu dana otišla je jedna od najvećih dama hrvatske glazbe. Gabi je svojim prepoznatljivim toplim glasom stvarno obilježila desetljeća naše glazbe i za nje su ostali brojni evergreeni koje dan danas slušamo, Vina gitare, On me voli na svoj način, Nada, Hrabri ljudi i mnoge druge pjesme. Treba napomenuti, naravno, bila je supruga velikog Arsena Dedića s kojim je dijelila život, ali i glazbu. Njihova suradnja je također ostavila velik trag. Neke od ovih pjesama napisao je upravo Arsen Dedić, a tu treba spomenuti i njihovog sina koji je nažalost preminuo nekoliko mjeseci prije nje, Matija Dedić, i tako zapravo nastavio glazbenu tradiciju obitelji i postao jedan od naših najcjenjenijih jazz glazbenika. Gabi ćemo pamtiti po njezinu toplom glasu, pjesama i svemu što je ostavila iza sebe, a sada samo za Gabi neka nam mirno spava njezina možda i najpoznatija pjesma. Pamtim samo sretne dane.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
1: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
3: Petnaest do jedan je, plovimo kroz ovaj dosta miran utorak i ovdje kod nas na radiju nije bilo previše razgovora i nekih gostovanja, pa smo prepušteni muzici i nekim ovako zanimljivim obavijestima. Pred nama je i druga pomorska večer koja je na rasporedu baš sutra 12.8. kada sam spomenuo spektakl na nebu, prvo onako pomračina sunca, djelomična pomračina sunca od 19.20 i koju minutu, pa nakon toga pada mrak i padaju zvijezde, odnosno perzeidi, takozvani suze Svetog Lovre. A upravo pomorska večer kreće shodno sa pomračinom sunca. U 19.30 početak je promenade od Vele Rive, defileje i nastup Puhačkog orkestra Josip Kašman. Trebali bi se pojaviti i folklorno društvo Manfrina negdje oko 20 sati i 15 minuta, pa Klapači Kat od 20 sati i 30 minuta, dok je za glavni dio pomorske večeri zadužen bend Gustafi. Moja malenkost će nakon Gustafa još malo odraditi after party oko 11.30 do 1.02 u noći i tako će se zaključiti i još jedna, nadam se, uspješna i ugodna pomorska večer. Svi ste pozvani sutra, kažem, od 19.30, taman da se na trgu isprati pomračina sunca, pa kreće i defile i sve događanje na trgu, a onda nam i zvijezde dolaze na nebu, padaju meteori, a na pozornici nastupaju Gustafi, koji će nam sada donijeti pjesmu Noćas je Arija friška, pa nadam se da će Arija biti malo, barem malo friška.

U današnjem glazbenom arhipelagu očekuje nas prva pjesma Najljepši škoj Gine Picinić, a onda odmah iza Gine Picinić stiže i Klapaći kat sa pjesmom Zvona moga grada. Uživajmo!

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Marko Kutla Kutlić koji nam dolazi uskoro u Veli Lošin, točnije 14. kolovoza, u privatnom jednom aranžmanu. Provjerite sve na društvenim mrežama, vam je aktivno. A sutra 12.8. s početkom u 10 sati okupljaju se mali znanstvenici u Torču u Čunskom. Teme su optika i struja, voditelji Pavita i Ivan Barun, pa će se zapravo za klince organizirala tako jedna radionica za optiku i struju u 10 sati. Uz najavu ulaz je naravno slobodan, pa koga i zanima nek se javi i dođe u 10 sati u Čunski da mali znanstvenici nešto nauče više o optici i struji. Mi idemo dalje s glazbom. Dive, Eric Clapton i Mika su sljedeći. Ništa vam nije jasno što sam sad rekao, ali nema veze, shvatit ćete vi to u nastavku. Olivia Dean ima pjesmu Dive, Eric Clapton ima pjesmu Change the World, a Mika ima pjesmu Grace Kelly.
1: Svijet dalje. Radio Lošinj.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Slušamo se i dalje na 92.8, tvoj ritam otoka cijeli dan 0-24. Ako nemaš klasični radioprijemnik, samo na www.radiojadranka.hr stisneš play i stabilan stream svira gdje god se nalazio na kugli zemaljskoj, samo će ti trebati internet. Tamo imamo i naše kronike dana, naše produkcijske emisije koje snimamo i obrađujemo sve ide i šibamo to sve na cloud, sve šibamo na našu internet stranicu i tamo su ti najnovije vijesti sa našeg otoka i obližnjih mjesta. Sad stiže jedna super izvedba koja je inače engleska pjesma, zove se Amazing Grace, međutim ne znam da li ste čuli ovu verziju koju pjeva Oliver, a pjesma se u ovoj verziji zove Milost, snimljena 2005. dolazi s albuma Tvoje ljubavi sam žedan, pa poslušajmo.
3: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obar i mir ti donese.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima. Vi slušate Kroniku dana. U Malom Lošinju danas počinje drugi pijanistički festival Lusino, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi. Prvi nastup pripada pijanistici Giulii Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Koncert Giulii Contaldo održat će se večeras s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. Večeras će u Malom Lošinju nastupiti i duo cello and piano, u kojem će svirati pijanist Antonio Čorak i violončelist Matej Ilčić. Na programu je glazba za klavir i violončelo. Koncert počinje večeras u 21 sat u restoranu Alfred Keller, Boutique Hotel Alhambra. Također večeras u Malom Lošinju otvara se izložba fotografija More autorice Leonile Kružić-Torbar. Izložba donosi autoričin pogled na more kroz fotografiju, a posjetitelji će imati priliku razgledati njezin fotografski opus. Otvorenje izložbe održat će se danas s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Ljubitelje klasične glazbe očekuje i jedan koncert u sklopu 51. Osorskih glazbenih večeri. Nastupaju ansambl Berliner Noten, koji okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera. Na programu su djela Rossinija, Kreka, Schuberta i Farenka, a biti će izvedena i praizvedba skladbe Igra mora i osora Veronike Reuc-Drobnić. Koncert počinje danas u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali, a ulaznice možete pronaći na osorfestival.eu ili entrio.hr. Sutra ljubitelje glazbe na otoku Cresu očekuje koncert Waltera Fuega, koji će nastupiti u sklopu ljetnog programa. Koncert Waltera Fuega održat će se sutra u srijedu 12. kolovoza s početkom u 21 sat na rivi u Valunu. Također sutra, ali u Malom Lošinju, biti će održana pomorska večer s programom posvećenim moru i pomorskoj baštini. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, ponuda lošinjskih lokalnih proizvoda te izložbeni stolovi i eksponati maritimne baštine. U ponudi će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima, a večer će završiti koncertom Gustafa. Program počinje sutra u 19 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske, a koncert Gustafa počinje na istom mjestu u 21 sat i 30 minuta. Ljubitelje dokumentarnog filma sutra očekuje projekcija filma Fiume o morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom. Film je dijelom sniman na hrvatskom, a dijelom na fiumanskom jeziku, te ima engleske titlove. Projekcija se održava u sklopu programa Kinedoc i Otok Tok Tok u suradnju

0: s teatrom Poco Loco, teatrom Cirkus Punkt i gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj. Projekcija počinje sutra, 12. kolovoza u 21 sat u prostoru Captain's Ville u Velom Lošinju. Na području grada Malog Lošinja početak kolovoza donosi blagi rast turističkog prometa. Od 1. do 9. kolovoza ostvareno je ukupno 190.548 noćenja, što je 530 noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno 0,28% više. Istodobno je ostvareno 23.147 dolazaka, što predstavlja rast od 1,37%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, njih 55.327. Slijede Hrvatska sa 35.995 noćenja, Njemačka sa 32.021, Italija sa 17.298 te Austrija sa 12.955 noćenja. Prema vrstama smještaja, najviše noćenja ponovno je ostvareno u kampovima, ukupno 81.185. Objekti u domaćinstvu ostvarili su 35.234 noćenja, nekomercijalni smještaj 27.953, a hoteli 27.631 noćenje. Hoteli pritom bilježe rast od 8,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sutra nas očekuju dvije atraktivne astronomske pojave. Djelomična pomrčina Sunca i maksimum meteorskog roja Perseida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Pomrčina će biti vidljiva i iz Hrvatske, a posebno dobri uvjeti očekuju se na Kvarneru i u Istri. Za riječko područje, tako i za Lošinj, pomrčina počinje u 19:27. Maksimum je u 20:11, a završava u 21:08. Kako će sunce biti vrlo nisko nad obzorom, najbolje ju je pratiti s mjesta s otvorenim pogledom prema zapadu. U noći sa srijede na četvrtak Perseidi dosežu svoj maksimum. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i 50 do 100 meteora na sat. Posebno tijekom druge polovice noći i pred zoru 13. kolovoza. Pomrčina sunca biti će vidljiva sutra 12. kolovoza, a maksimum Perseida očekuje se u noći sa 12. na 13. kolovoza. To je bila Kronika dana. Ukoliko ju želite preslušati, možete ju naći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Do slušanja.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: 35 stupnjeva trenutno nad našim gradom i neće se više za danas, nadam se, i barem mijenjati. Za sutra ponovo crveno upozorenje za visoku temperaturu, očekuje nas gotovo isti dan kao i danas. Do kraja dana pretežno vedro, ostaje bez većih poteškoća, puhaće bura koja će na večer i u noći jačati. Morat će biti malo do umjereno valovito. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski u dijelu Istre te na širem području Rijeke, pojačani promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima i pojedinim graničnim prilazima, kao naravno i trajektnim lukama i pristaništima. Većih poteškoća za sada nema, ni neke gužve nisu najavljene, kao ni kolone. Na Krčkom mostu sve štima, tako da samo neka tako ostane. U pomorskom prometu na našem području također poteškoća nema, pa ću ja samo zaželiti svima sretan, miran i ugodan put. Ostanite uz nas.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla. On.
4: Slušaš Radio Lošinj.
5: Ovo je Dua Lipa i These Walls. U nastavku i Kid Laroi, Justin Bieber, Kygo, Eva Max. Ostani tu. Mi

0: Radio Lošinj.
1: Petnaest je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Nakon što su zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša. Kristijan Pelc.
3: Stanje u Gospiću tretira se na trima razinama. Prva je kazneno-pravna koju vode DORH i USKOK, druga razina odnosi se na sanaciju otpada za koju je mjerodavan Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a treća je postupanje oporbe koja širi dezinformacije o slučaju, rekao je premijer Andrej Plenković.
4: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv.
3: Uputio je i poruku stanovnicima Gospića nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo ispitivanje kakvoće vode.
4: Zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima otprilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
3: A o oporbenoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja vladi kaže.
4: Svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu funkcioniranju vlade, vladajuće većine. Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje.
3: Najavio je i izmjene kaznenog zakona.
4: Uveli bismo i osobito teška kaznena djela protiv okoliša, dakle kao što smo uveli kolokvijalno govoreći i femicid u kazneni zakon, tako bi se ovim izmjenama koje koordinira Ministarstvo pravosuđa, ovdje je gospodin državni tajnik Crnčec, uveo i ekocid u kazneni zakon, prema tome i taj okvir će se poboljšati.
3: Premijer nije isključio mogućnost izravne pogodbe za sanaciju otpada u Gospiću, ali tek nakon javnog poziva koji je otvoren do 25. ovog mjeseca.
1: A na premijerovo obraćanje reagirala je oporba koju je Plenković prozvao da širi paniku. Sve prati Ivana Šubarić.
5: Premijer i vlada pokazuju neodgovornost i podcjenjuju golem problem jer za zagađenje se nije doznalo jučer, ističe bivši SDP-ov ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
6: 18 mjeseci niti jedna tona otpada nije odvezena sa lokacije, niti su poduzete interventne mjere kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje i mobilnost tog zagađenja. Dakle, ništa nije poduzeto, imali su svu moguću, dakle, formalnu mogućnost i pravni put da već odavno krenu to. A ovdje pokazuje jedan vrhunski diletantizam i, nažalost, bojim se da neće biti drugog rješenja nego zaista onog političkog, da građani preuzmu stvar u svoje ruke i da se inzistira na promjeni vlasti.
5: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
5: U saboru je na sastanak klubove pozvao MOST. Oporbi koja se nije odazvala, predsjednik stranke Nikola Grmoja poručuje.
8: Željeli smo, dakle, poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje. Ovo nije pitanje jedne strane.
0: stranke.
8: Ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
9: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti.
5: Odgovara Marijana Puljak iz centra. Iz lijeve oporbe ističu da je za petak u Gospiću sazvan odbor za zaštitu okoliša, a u stranci Možemo traže i da u Mostu jasno kažu da neće još jedanput dovesti HDZ na vlast.
1: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izreda u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne. Pozvao je vladu da pristupi sanaciji otpada te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Milinović je upozorio i na tvornicu litija u Gospiću te zatražio sastanak s državnim odvjetnikom kako bi provjerio raspolaže li potrebno dokumentacijom o odluci resornog ministarstva prema kojoj za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš. Milinović je za N1 televiziju rekao i da su talijanske službe još 2022. upozorile Hrvatsku da se nalazi na mogućoj ruti kriminalnog odlaganja plastičnog otpada. Te godine, kako je naveo, inkriminirana tvrtka uvezla iz Italije 750 tona plastike, a već sljedeće godine 10 tisuća tona. Kako to da se nitko iz Ministarstva zaštite okoliša nije zapitao kako je moguć toliki porast? A to je, rekao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, možda trebao biti i posao tajnih službi. Idemo sada u svijet. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 1500 je ranjeno u potresu magnitude 7,4 koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama Kaliju, Pereiri i drugim gradovima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više od 10 civila poginulo je u noćašnjim ruskim i ukrajinskim napadima, a zračne obrane obiju zemalja tvrde da su srušile nekoliko desetaka bespilotnih letjelica. Latvija najavljuje oštriju borbu protiv krijumčara ljudi nakon što je ispod granice s Bjelorusijom otkrila još jedan tunel za migrante. A zbog novog toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Cijena megavat sata s isporukom poskočila je za skoro 22%, odnosno na 142,5 eura. Zbog prognoza koje predviđaju daljnji rast temperatura, potražnja i dalje raste. Istodobno se smanjuje ponuda, budući da je nekoliko nuklearnih elektrana ugasilo reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska upravo u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije. Evo nas natrag u Hrvatskoj. Riječka regija i dalje je pod crvenim meteo alarmom zbog toplinskog vala i vrlo visokih temperatura zraka, a sve se nastavlja i sutra. Uz Riječku crveno upozorenje za sutra vrijedi i za Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju. Uz to, na našem području najavljeni su mjestimice olujni udari bure, osobito podno Velebita. Ljeto je, a lišće u gradovima pada kao da je jesen. Posljedica je to visokih temperatura i suše, pa biljke odbacuju dio lišća kako bi sačuvale energiju. Taj je učinak inače pojačan u gradovima gdje su stabla okružena asfaltom ili po pločanim površinama. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić.
0: To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća, te će na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
1: I pred kraj još jedna najava. Sutra u srijedu 12. kolovoza dogodit će se niz rijetkih astronomskih pojava. Jadranska aerosvemirska asocijacija navodi da će jutarnji dio nebeskog spektakla početi neposredno prije izlaska sunca, kada će se duž ekliptike poravnati 6 planeta. Najbolje vrijeme za promatranje bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca, a u Rijeci i okolici ono izlazi u 5 sati i 57 minuta. Golim okom bit će vidljivi Saturn, koji će se nalaziti visoko na nebu, zatim Mars, prepoznatljiv po crvenkastoj boji, te Merkur i Jupiter, vrlo nisko na istočnom horizontu, neposredno pred svitanje. Za uočavanje Urana i Neptuna bit će potreban dvogled ili pak manji teleskop. A u ranim večernjim satima sutra iznad Hrvatske bit će vidljiva djelomična pomrčina sunca. U Rijeci pomrčina počinje u 19 sati i 27 minuta, a maksimum će dosegnuti oko 20 sati i 11 minuta. A kulminacija sutrašnjeg astronomskog dana dogodit će se u noći na 13. kolovoza, kada nastupa maksimum aktivnosti najpoznatijeg meteorskog roja Perzeida. Evo i u zvijezde, došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
10: Sport.
1: Alen Čemeljić.
11: Sabonis i Žalgiris bili su to nekada jedna od prvih asocijacija na Litvu. Ali bila su to neka druga vremena, igrala se košarka. Danas se igra nogomet. Proteklog vikenda, naime, nije se igrao derbi HNL-a između Dinama i Rijeke, jer obje ekipe imaju europske obaveze koje počinju već danas. Dinamo gostuje u Litvi i igra od 19 sati u Kaunasu protiv Žalgirisa, a njega trenira nekadašnji trener Rijeke Željko Sopić. Nakon prvog susreta i pobjede Dinama od 5-0, uzrat bi trebao biti formalnost. A nogometaši Rijeke preko sutra će na gostovanje kod Ilvesa. Prvi puta u klubskoj povijesti gostuju u Finskoj. Ilves dočekuje bijele u olimpijskom Tampereu, trećem po veličini gradu u Finskoj, na Tamelan stadionu kapaciteta 8000 mjesta. Rijeka na uzvrat nosi prednost od 1-0 i preskočili ovu prepreku, vjerojatno će na noge danskom Mid Ilandu, koji je u prvom susretu u gostima bio bolji od irskog Bohemiansa. Ali ajmo prvo apsolvirati Finsku. U tijeku je nogometni Mercato. Rijeka jučer dovela Nikolasa Matića, desnokrilog napadača koji je stigao iz redova Stuttgarta, a nekada je igrao za mlade reprezentacije Hrvatske. Od ostalih prilaza spomenimo da Toni Vuković, koji je prije 5 godina iz Rijeke kao 11-godišnjak prešao u redove Hajduka, sada odlazi u Torino. Od većih imena Lukaku prilazi u Fenerbahče, ošteta Napoliju je 6 milijuna eura, a još prije 5-6 godina Chelsea ga je platio Interu više od 100 milijuna eura. Liverpool je sinoć potvrdio dolazak Arauha iz Barcelone. Malo o kraljici sportova, atletici. Na prvenstvu Europe u Birminghamu na ženskih 100 metara kraljica sprinta postala je Emmy Hunt, Britanka. Svjetska prvakinja u bacanju kugle, Nizozemka Jessica Schilder, došla je do svojeg trećeg uzastopnog europskog zlata. A u muškoj kugli naslov je obranio Talijan Leonardo Fabri. Na plivačkom prvenstvu u Parizu u večernjim polufinalnim utrkama na 100 metara slobodno imat ćemo dvojicu naših, Jeru Hribara i Vlaha Nenadića. Splićanin Hribar izborio je polufinale nakon što je jutros isplivao hrvatski rekord, a Gospar Vlaho isplivao je 12. vrijeme kvalifikacija. Polufinala su na rasporedu večeras i za 19 sati i 30 minuta.
2: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, na dijelovima područja i jaka solidnim udarima. Tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, povremeno moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 22 do 27, u Gorskom Kotru i Lici od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka. Radio Lošinj.
12: Hello, još jednom iz studije režije Radio Lošinja, Radio Jadranke, 15 sati i gotovo je 15 minuta, što znači da je moje vrijeme za danas na Mixpultu isteklo, ali već sutra rezerviram novo druženje točno u 7 sati i 25-30 minuta. Ponovo se družimo u jutarnjem terminu. Danas smo prošli sve pomalo, pričali smo o pomoćini sunca, Perzeidima, to nemojte zaboraviti, sutra spektakl na nebu, 12. i 13.8. su rezervirani za kišu meteora, a sutra se poklopilo eto da je i pomoćina sunca. Sutra je i pomorska večer, to smo isto najavili, o tome ćemo još podrobnije malo sutra. Pozdravili smo i prisjetili se Gabi Novak koja nas je napustila točno prije godinu dana na današnji dan 11.8. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program našeg radija, složio sam muzike sve tamo do 6.59 kada počinju točno u 7 sati nove vijesti Hrvatskog radija. Do tada lijepi pozdrav, ostanite uz program našeg radija i pusa bok od Karla.

pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi biljaka prema kiši zbog toga što su žene. Pjesma o ljubavi dvoje mladi prema kiši zbog toga što su onda stoje doma. Zapravo je poljoprivredna ljubavna pjesma.

0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima, ovo je naša podnevna informativna emisija. U Malom Lošinju danas počinje drugi pijanistički festival Lusino, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi. Prvi nastup pripada pijanistici Giulie Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Koncert Giulie Contaldo održat će se večeras s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje koncert Duo Cello and Piano, na kojem će nastupiti pijanist Antonio Čorak i violončelist Matej Ilčić. Na programu je glazba za klavir i violončelo. Koncert počinje večeras u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik hotel Alhambra. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri večeras će nastupiti ansambl Berliner Noten, koji okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera. Na programu su djela Rossinija, Kreka, Schuberta i Farenka, a biti će izvedena i praizvedba skladbe Igra mora i osora Veronike Reuc-Drobnić. Koncert počinje danas u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali, a ulaznice možete pronaći na osorfestival.eu. Sutra slijedi i pomorska večer s programom posvećenim moru i pomorskoj baštini. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, ponuda lokalnih proizvoda te izložbeni stolovi i eksponati maritirne baštine. U ponudi će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima. Program počinje sutra u 19 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju, a koncert Gustafa slijedi od 21 sat i 30 minuta. Turistički rezultati na području grada Malog Lošinja i početkom kolovoza bilježe blagi rast. Od 1. do 9. kolovoza ostvareno je ukupno 190.548 noćenja, što je 530 noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno 0,28% više. Istodobno je ostvareno 23.147 dolazaka, što predstavlja rast od 1,37%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, njih 55.327, zatim Hrvatske sa 35.995, Njemačka sa 32.021, Italija sa 17.298 te Austrija s 12.955 noćenja. Prema vrstama smještaja najviše noćenja ostvareno je opet u kampovima, ukupno 81.185, dok su u hoteli ostvarili 27.631 noćenje uz rast od 8,5%. Podaci se odnose na područje grada Malog Lošinja od 1. do 9. kolovoza ove godine. Sutra nas očekuju dvije atraktivne astronomske pojave, djelomična pomrčina Sunca i maksimum meteorskog roja Perzeida, poznatog kao suze Svetog Lovre. Pomrčina će biti vidljiva i iz Hrvatske, a posebno dobri uvjeti očekuju se na Kvarneru i u Istri. Na riječkom području počinje u 19 sati 27 minuta, maksimum je u 20 sati 11 minuta, a završava u 21 sat i 8 minuta. Kako će sunce biti vrlo nisko nad obzorom, najbolje ju je pratiti s mjesta s otvorenim pogledom prema zapadu. U noći sa srijede na četvrtak Perzeidi dosežu svoj maksimum. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i 50 do 100 meteora na sat, posebno tijekom polovice noći i pred zoru 13. kolovoza. Pomrčina sunca bit će vidljiva sutra, 12. kolovoza, a maksimum Perzeida, odnosno suza Svetog Lovre, očekuju se u noći sa 12. na 13. kolovoza. Ja sam Katarina i hvala vam na slušanju još jedne informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura pod Velebitom na udare i oluja. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do čak 39 stupnjeva Celzijusevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
2: All right, state your name and power.
3: I am the Waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head or I burn them like so.
2: Next. Hi, I am Pencilhead.
4: And I am son of Pencilhead.
3: We erase crime.
5: Two generations of...
2: Right.
5: Yes, thank you.
2: I'd say there's potential.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi Puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinjski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
3: Želim ti odličan dan.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, ovo je naša informativna emisija. Sutra ljubitelje glazbe na otoku Cresu očekuje koncert Waltera Fuega, koji će nastupiti u sklopu ljetnog programa. Koncert Waltera Fuega održat će se sutra u srijedu 12. kolovoza s početkom u 21 sat na rivi u Valunu. Također sutra, ali u Malom Lošinju, biti će održana pomorska večer s programom posvećenim moru i pomorskoj baštini. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, ponuda lošinjskih lokalnih proizvoda te izložbeni stolovi i eksponati maritimne baštine. U ponudi će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima, a večer će završiti koncertom Gustafa. Program počinje sutra u 19:30 na Trgu Republike Hrvatske, a koncert Gustafa počinje na istom mjestu u 21:30. Ljubitelje dokumentarnog filma sutra očekuje projekcija filma Fiume o morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom. Film je dijelom sniman na hrvatskom, a dijelom na fiumanskom jeziku, te ima engleske titlove. Projekcija se održava u sklopu programa Kinedok i Otok Tok Tok u suradnji s teatrom Poco Loco, teatrom Cirkus Punkt i gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj. Projekcija počinje sutra, 12. kolovoza u 21 sat u prostoru Captain's Ville u Velom Lošinju. Na području grada Malog Lošinja početak kolovoza donosi blagi rast turističkog prometa. Od 1. do 9. kolovoza ostvareno je ukupno 190.548 noćenja, što je 530 noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno 0,28% više. Istodobno je ostvareno 23.147 dolazaka, što predstavlja rast od 1,37%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, njih 55.327. Slijede Hrvatska sa 35.995 noćenja, Njemačka sa 32.021, Italija sa 17.298 te Austrija sa 12.955 noćenja. Prema vrstama smještaja, najviše noćenja ponovno je ostvareno u kampovima, ukupno 81.185. Objekti u domaćinstvu ostvarili su 35.234 noćenja, nekomercijalni smještaj 27.953, a hoteli 27.631 noćenje. Hoteli pritom bilježe rast od 8,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sutra nas očekuju dvije atraktivne astronomske pojave: djelomična pomrčina Sunca i maksimum meteorskog roja Perseida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Pomrčina će biti vidljiva i iz Hrvatske, a posebno dobri uvjeti očekuju se na Kvarneru i u Istri. Za riječko područje, tako i za Lošinj, pomrčina počinje u 19:27. Maksimum je u 20:11, a završava u 21:08. Kako će Sunce biti vrlo nisko nad obzorom, najbolje ju je pratiti s mjesta s otvorenim pogledom prema zapadu. U noći sa srijede na četvrtak Perseidi dosežu svoj maksimum. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i 50 do 100 meteora na sat, posebno tijekom druge polovice noći i pred zoru 13. kolovoza. Pomrčina Sunca biti će vidljiva sutra 12. kolovoza, a maksimum Perseida očekuje se u noći sa 12. na 13. kolovoza. Ja sam Katarina i to su sve vijesti za sada.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra. pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura pod Velebitom na udare i oluja. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do čak 39 stupnjeva Celzijusevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj.

0: schire sa na draci.
1: Dal mattino povišću pritrujena,
0: ditinstvon gladnim povist štukali.
1: Dal mattino povišću

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Najbolja domaća glazba uz Radio Lo.

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Dobro večer, lijep pozdrav svima, mi smo u novom, tko znam po kojem kultivatoru, glazbenoj emisiji, nakon 25 i pol godina. Moje ime je Neven Nekić i kao autor i voditelj kultivatora svi ste pozvani da budete slušatelji u ovih sat vremena koliko emisija traje. Subota od 17.30, mi smo opet tu u repriznom terminu. Honey R&B comes from rhythm and blues, kako jednom izrekla Ruth Brown, naziv će biti večerašnje emisije, dakle bez skraćenica, podešenih nekakvom tržištu, nego onako bez cenzure, što je to rhythm and blues zaista i bio. Ike i Tina Turner bili su supružnici koji su u tom formatu nastupali od 1960. do 1976. Sve drugo je poznata povijest, povijesovali pobjednike, a to je u ovom slučaju, nazovimo tako, bila Tina. Ok, nisam za fizičke nasilnike, ali Ike Turner bio je mastermind ovog dueta i tu nema tko šta reći. Ništa, pa ni Hollywood, ako volite ili ste voljeli Tinu, sjetite se da je njihov prvi hit bila A Fool in Love, koja je otišla u preko milion kopija 1960. O njima bi mogli još dugo, no sam... ja sam ipak tu da mi nastavimo emisiju i to s Sam Cookom. Sam Cook kuca na vrata, tko je bio Sam Cook ako ne znate? Pa jedan od najutjecajnijih vokalnih solista na soul planu, Cookov tenor velikih izraženih mogućnosti bio je ekspanzivan i onako baršunast bez onih krikova i uživljavanja nekih njegovih kolega. No Sam Cook bio je i veličanstven kad je opisivao život zatvorenika radeći teško i povezanih lancem oko nožnih zglobova i sve to možete čuti u pjesmi Chain Gang.

Neprovodljiva lakoća izlaganja najtežih životnih uvjeta, e pa tu je Sam Cooke bio maestran i kad je izvodio pjesme poput Chain Gang, bilo je to 1960. a samo 4 godine kasnije izvjesna Bertha Franklin smrtno će Cooka propucati ispred Hacienda Motela u Los Angelesu. Pod blago rečeno čudnim okolnostima. I tko zna što bi danas pričali o Sam Cooku da je poživio. Još goru sudbinu imao je Little Willie John, neopjevani heroj rhythm and bluesa. Lista njegovih hitova 50-ih išla je vrtoglavo uzbrdo, no 50-te su bile jedno, a 60-te su bili njegova kalvarija. No mi ćemo ipak momka iz Arkansasa imati u pjesmi Fever, koji je snimio 1956. prije Peggy Lee i tih celebritija. Fever je zapravo napisao veliki Otis Blackwell, čovjek koji je za Elvisa napisao, recimo samo i to, Don't Be Cruel, All Shook Up, a kojeg kralj nikad nije vidio i susreo. Fuj! No priča Little Willie Johna, koliko god bila nevesela, iznjedila mi je te 1956. Fever!

Većina ne zna ovu verziju Fever Little Willie Johna, koji će svoj život skončati 1968. u zatvoru gdje je ležao zbog umorstva. Nećemo biti toliko mračni, samo uz Ellisonom, bijelim izvođačom iz Delta Mississippija, koji je balansirao između bluza i džeza, a toliko je lakonski izvodio svoje pjesme koje su mnogi drugi snimali, valjda i zbog nekakvog nepatvorenog crnog humora koji je Moose Ellison i promovirao kroz svoje pjesme. Kažem, on će vam reći da je završio u zatvoru, ali ne prije kraja pjesme Parchment Farm.

Vašunastite Nor Smokey Robinsona, dok još nije bio solo izvođač, nego samo dio Miraclesa. Pjesma se zvala Shop Around. U vrijeme kad se zbivala tranzicija iz doo-wopa u rhythm and blues, pa potom i u soul, prominentna figura bio Jackie Wilson. Njegova dinamička prezentacija, urođen je showman pristup, odvajali su Jackie Wilsona od ostalih i inspirirali plejadu nadolazećih. 1958. snima pjesmu Lonely Teardrop, koju će mnogi smatrati da se zove Say You Will, i put ka kruni rhythm and blues, kako bi rekao, patrijarha za Jackie Wilsona bio je otvoren i znači nije bilo nikakve prepreke da on dođe do vrha gdje je pripadao. Lonely Teardrop.

Jackie Wilson odano nije među živima, no kažem Lonely Teardrop je bila pjesma koja ga je na koncu 1984. koštala života. Naime, baš je nju izvodio kad mu je pozilo na bini u Highland Parku u predgrađu Detroita, Michigan. Lonely Teardrop potpisuje Berry Gordy, utemeljitelj kuće Motown. Prema legendi, Gordy je 1958. kao djelatnik na traci Fordove tvornice automobila posudio nekoliko stotina dolara, navodno 800, da bi pokrenuo Motown. No tu ne prestaje autorska karijera Berry Gordija, jer će naredne 1959. napisati klasičnu Money u podnaslovu That's What I Want.

Najbolje stvari u životu stižu mukte. Tvoja ljubav pruža mi zadovoljstvo, no to mi ne plaća račune. Sve to možete čuti u epohalnoj Money, That's What I Want, napisano Barry Gordy-a za Barrett Stronga. A sam Barrett Strong će 10 godina kasnije se prometnuti u jednoj ključnih figura Motown kuće kao autor, autorski dio tandema sa Normanom Whitfieldom, koji je stajao iza mega uspješnih Temptationsa. U nove titane autorske kuće Motown su se prometnuli, a tamo gdje doo-wop prelazi u rhythm and blues stoje The Coasters, vokalni sastav koji su bili poligon opet jednog klasičnog autorskog dvojica Jerry Leiber, Max Stoller. 1959. na prvom mjestu rhythm and blues ljestvice nalazimo Coasterse i pjesmu o djevojci koja je prozvana otrovnim bršljanom, Poison Ivy.

Ođe najvi je taj otrovni bršljan, pjesma o djevojci koja se može ušuljati noću u sobu i otrovati sa vas. Coasters, klasični vokalni sastav iz vremena kad se još nije znalo šta je to doo-wop, a što je zapravo rhythm and blues, tu razlike, odnosno distincije baš i nije bila. No, tu je već bio blizu, kažem, šunjao se prvi virtuoz Hammond Orgulja, došao iz jazz svijeta, zvao se Jimmy Smith i rano je uvidio mogućnosti rhythm and bluesa na razvoj brižnih jazzera. Uskoro će Jimmy Smith postati priznati Hammond virtuozo, no onda će, kažem, se odužiti tom korijenskom bluesu i rhythm and bluesu svojom verzijom Ray Charlesove I Got a Woman.

Ferdinand Up the Road, Soulful Rhythm Blues, Bobby Blue Blenda. A mi sad idemo ka korijenima žanra koji je sve to još se zvalo prije davno jive-om. Jive bio varijanta swinga, kralj jive-a i rhythm and blues-a, dok su u kafićima treštali džuboksi, oni Wurlitzerovi, najbolji su bili oni, ti prvi džuboksi. Bio je Louis Jordan. Godine dolaska rock'n'rolla učinili su ga ne toliko zanimljiv, no tko je mogao to predvidjeti, da li bi bilo opće rock'n'rolla i kako bi bio bez kolosalne figure američke crne glazbe Louis Jordana. On je sa svojim Timpani Five zabavljao te netalentirane Amerikance, još i k tomu i veselio. Let the good times roll!

Nema veze jesi li star ili mlad, nemoj misliti da sam škrtav jer ću potrošiti 50 centi više nego što ih uopće imam. Sve to možete čuti u Let the Good Times Roll. E, tu zaoštravamo i dolazimo do Ruth Brown koju sam citirao kao inspiratoricu naziva večerašnje emisije. Prvom pravom zvijezdom američkog ritam i bluza. Kolika je bila veličina, Ruth Brown govori to da su Atlantic Records, koji su osnovali turski imigranti Ahmed i Nesuhi Ertegan, Atlantic Records zvali su kućom koju je izgradila Ruth Brown. Pa žena je ranih 50-ih izmislila ovaj pravac, a pjesme poput Mama He Treats Your Daughter Mean i nakon 70 i nešto godina slušatelju i dalje donose onako trnce pri slušanju. Pa čujmo je.

pjevačica sa suzom u glasu, to je bila Ruth Brown, i sa onim diskretnim malim krikom. Ruth Brown izvela je Mama He Treats Your Daughter Mean. Mjesto večeras ima i za velikog čovjeka u svakom pogledu, figurom, stasom, a i glasom, Big Joe Turnera. Kažem, Big Joe Turner bio je veliki blues shouter koji je također udario temelje rock'n'rollu, no za razliku od nekih koji su ostali zaboravljeni, ovaj blues shouter nije. Sjećam se prije nastupa Boba Dylan u Varaždinu, iz zvučnika je treštao upravo Big Joe Turner. Kažem, a kako i ne bi bio zapamćen kad je on izveo najbolju izvedbu jednog blues klasika ikad, Shake, Rattle and Roll.

zaboravite na neke bijele izvođače poput Billa Haleya, jer Shake, Rattle and Roll definitivno je ispjevao Big Joe Turner sa svim onim lascivnim asocijacijama. Ok, naš ritam je blues, ne posustaje. Antoine Fats Domino bio je iz New Orleansa na razmeđi tog, kažem, Dixielanda urođenog, pa ritam i bluesa i roka, rock'n'rolla. Niz uspješnica onako milijunskih započet je 1955. pjesmom Ain't That a Shame i zašto bi uopće bilo drugačije. You mean-

Ain't That a Shame, Rhythm & Blues iz Luizijane od Doajena, koji se zvao Fats Domino. Naša emisija u kojoj slavimo Rhythm & Blues bliži se kraju, a završit ćemo sa još jednim Doajenom, apsolutnim originalom, slijepom dečku iz Georgije, koji je vid počeo gubiti sa 3 godine, sa 6 je bio potpuno slijep. Promijenio je glazbu općenito, da tako kažem. Pretpostavljam da znate da je riječ o Ray Charlesu, koji je crkvu donio svijetu. Ray Charles niz svojih klasika započeo je sa What I Say, koja ima part 1 i part 2. Mi ćemo čuti oba u komadu i odjaviti se. Dakle, What I Say, Ray Charlesa, i zastor pada na emisiju koju smo slavili Rhythm & Blues.

What's that? What's that? What time? All right.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli. Sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Radio Lošinj.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.